0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
1: Na vikend akciji od 24. do 26. jula izdvajamo pašteta jetrena Carnex 50 grama 54,90, Gritz keks snežna šapica Ženeva 180 grama 79,90, čokolada najlepše želje Noiset 180 grama 319,90, voda Gala 6 litara 99,90, toalet papir Prestiž 10 u pakovanju 199,90, kupka Felče Azuro više vrsta 650 ml 299,90.
0: Dobrodošli Ženeva Evroes.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
0: Gordanić, D.O.O., Novo Selo, vrši otkup merkantilnog